șan să spun la lume tă. În munșa stată zulica și el ne ascunde sticla. Cu bărbatul mă împac tare, el dă jir, dă eu mâncare. Că așa-i n-arabul eu, singură nu pot să beau.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Documentul unic de program pentru anii 2025-2027 a fost completat cu 29 de proiecte noi de dezvoltare regională. O hotărâre de guvern în acest sens a fost publicată în Monitorul Oficial. Noile proiecte vizează în principal extinderea rețelelor de apă și canalizare, modernizarea ascensoarelor din blocurile locative, dezvoltarea infrastructurii economice, turistice, culturale și sportive. Printre investiții se numără proiecte de alimentare cu apă în Bălți, Strășeni și Călărași și sisteme de canalizare. Canalizarea și epurare în Ialoveni și Criuleni, precum și modernizarea ascensoarelor din blocurile de locuit din mai multe orașe din țară. De asemenea, vor fi susținute proiecte precum dezvoltarea infrastructurii agroalimentare din Nisporeni, a zonei de agrement Hâncești Arena Plus, a Centrului Regional Cultural Sportiv Măgdăcești, reabilitarea unor obiective turistice din nordul țării, precum și proiectarea Centrului de Cultură și Artă Contemporană Universul și elaborarea studiului de fezabilitate pentru construcția Stadionului Național din Chișinău. Valoarea estimativă a proiectelor incluse este de circa 708 milioane de lei, dintre care peste 632 de milioane de lei urmează a fi alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS a finanțat prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna septembrie. Plata are o valoare totală de 73 de milioane de lei. Potrivit CNAS, finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 3 septembrie. La data de 8 septembrie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar la data de 15 septembrie va fi finanțat ajutorul social. Plățile indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă, maternitate, nașterea copilului, creșterea copiilor, creșterea copiilor gemeni și indemnizațiilor paternale vor fi finanțate în zilele de 7, 14 și 21 septembrie. Instituția reamintește cetățenilor că pensiile și prestațiile sociale pot fi ridicate prin două modalități. Astfel, trebuie să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația Evo pentru a primi banii în orice colț al lumii. Totodată, puteți să ridicați banii în orice oficiu poștal din țară. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de prevenire a malariei în vederea reducerii riscului de infecție. Avertizarea vine în contextul înregistrării unor cazuri de malarie la aeroportul din Frankfurt, Germania. Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile sanitare germane, începând cu luna iulie 2026, au fost raportate 6 cazuri de malarie tropică în rândul unor angajați ai aeroportului din Frankfurt, dintre care 2 s-au soldat cu deces. Republica Moldova are statut de țară liberă de malarie, însă anual sunt înregistrate cazuri de import la persoane care au călătorit sau au locuit temporar în zone endemice. Totodată, vectorii specifici ai malariei țânțarii de genul Anopheles sunt prezenți pe teritoriul țării noastre, ceea ce menține necesitatea supravegherii epidemiologice și a măsurilor de prevenire și control. De asemenea, instituția reamintește personalului medical importanța evaluării istoricului de călătorie la pacienții cu febră de cauză neclară. La persoanele care au călătorit în zone endemice, malaria trebuie luată în considerare, iar diagnosticul și tratamentul precoce sunt esențiale pentru prevenirea formelor severe și a deceselor. Malaria este o boală infecțioasă transmisă prin înțepătura țânțarilor infectați. Boala nu se transmite în mod obișnuit direct de la o persoană la alta. Printre simptome se numără febra, frisoanele, durerile de cap și musculare, greața și vărsăturile. În cazul malariei tropice, întârzierea diagnosticului și tratamentului poate duce la complicații severe și chiar la deces. Simptomele pot apărea și după revenirea din călătorie. În anul 2025, în Republica Moldova, au fost raportate 5 cazuri de malarie de import. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Radio Play.
1: Publicitate. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență.
2: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alții artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
3: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
5: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
9: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
10: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
12: Play.

0: Publicitate. La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
1: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play. Frunze verde de Dainai. Știi ceva? Aici e Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Scurgerea redusă a apei se menține în perioada 29 august-4 septembrie pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici din Republica Moldova. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare hidrologică privind situația resurselor de apă. Potrivit avertizării, pe unele sectoare ale râurilor se înregistrează valori deosebit de scăzute ale scurgerii raportate la mediile lunare multianuale. Cod portocaliu este valabil pentru râul Nistru, unde scurgerea constituie aproximativ 30% din valorile medii lunare multianuale, pentru sectorul Criva Costești al râului Prut 20-30%, precum și pentru râurile Vilia și Căinar 20-30%. Cod galben este instituit pe sectorul Costești Brânza al râului Prut, unde scurgerea este de 30-40%, precum și pe râurile Răut, Bâc și Lunga, unde aceasta se situează la aproximativ 30-45% din valorile medii lunare multianuale. Cele mai severe valori sunt semnalate sub cod roșu pe râul Ichel cu circa 15%, precum și pe râurile Draghiște cu Bolta, Ciulucul Mic și Botna, unde scurgerea este de 10% și mai puțin din valorile medii lunare multianuale. Situația de pe Nistru este influențată și de reducerea debitului de apă deversat din lacul de acumulare Novodnestrovsk din Ucraina. În cadrul ședinței Comisiei Nistrene din 28 august s-a decis reducerea debitului de la 75 de metri cubi pe secundă la 60 de metri cubi pe secundă. Noul debit urmează să fie menținut timp de 2 săptămâni, ceea ce va contribui la menținerea scurgerii reduse a apei pe râul Nistru. Autoritățile solicită agenților economici și populației să utilizeze rațional resursele de apă în condițiile menținerii nivelului redus al scurgerii pe principalele râuri și pe cursurile mici de apă. Procentul scurgerii a fost calculat prin raportare la valorile medii lunare multianuale specifice lunii septembrie. Intenția Federației Ruse de a deschide suplimentar 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile în Duma de Stat, fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova, este inacceptabilă și reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării. Precizarea a fost făcută de Ministerul Afacerilor Externe MAE într-un comentariu. MAE subliniază că Republica Moldova recunoaște dreptul cetățenilor străini aflați pe teritoriul său de a participa la alegerile organizate de statele lor de cetățenie. Exercitarea acestui drept trebuie însă să se realizeze cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Potrivit Ministerului, în contextul alegerilor pentru Duma de Stat a Federației Ruse, programate pentru septembrie 2026, Ambasada Federației Ruse la Chișinău a coordonat cu autoritățile Republicii Moldova deschiderea unei singure secții de votare în municipiul Chișinău. Totodată, autoritățile ruse intenționează să deschidă suplimentar alte 16 secții de votare în regiunea transnistreană, fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Alegerile pentru Duma de Stat vor avea loc în perioada 18-20 septembrie. Ministerul Energiei vine cu precizări privind aplicarea noilor tarife la gazele naturale și modul de calcul al facturilor. Facturile pentru consumul din luna iulie emise recent, precum și cele pentru consumul din luna august, care vor fi emise în septembrie, sunt calculate la tarifele aflate în vigoare în prezent. Potrivit Ministerului Energiei, noile tarife aprobate de ANRE vor fi aplicate începând cu 1 septembrie 2026, iar primele facturi calculate conform acestora vor fi emise în luna octombrie. Ministerul atrage atenția că furnizorul Energocom operează exclusiv cu datele transmise de operatorii sistemului de distribuție. Operatorul de distribuție este responsabil de preluarea fizică a indiciilor contoarelor sau de înregistrarea indiciilor comunicați de consumatori și transmiterea acestora către furnizor. În anumite situații, acesta poate calcula un consum estimativ în baza istoricului de consum. În cazul în care indicii comunicați de consumator nu coincid cu cei înscriși în factură, consumatorul urmează să se adreseze operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale pentru verificarea și, dacă este cazul, corectarea datelor. Ministerul Energiei precizează că diferențele dintre consumul indicat în factură și informațiile afișate în aplicația bancară pot fi generate și de perioada de facturare, care acoperă intervalul dintre prima și ultima zi calendaristică a lunii. De la 1 septembrie 2026, consumatorii casnici vor achita 20 de lei 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale cu TVA inclus, față de 14 lei 42 de bani per metru cub în prezent. Andrei a aprobat noul preț la 21 august. Rata meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.
8: Play.

0: sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? De unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
6: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparații.
6: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobel Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022 837 110. Nobel Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Documentul unic de program pentru anii 2025-2027 a fost completat cu 29 de proiecte noi de dezvoltare regională. O hotărâre de guvern în acest sens a fost publicată în Monitorul Oficial. Noile proiecte vizează în principal extinderea rețelelor de apă și canalizare, modernizarea ascensoarelor din blocurile locative, dezvoltarea infrastructurii economice, turistice, culturale și sportive. Printre investiții se numără proiecte de alimentare cu apă în Bălți, Strășeni și Călărași și sisteme de canalizare și epurare în Ialoveni și Criuleni, precum și modernizarea ascensoarelor din blocurile de locuit din mai multe orașe din țară. De asemenea, vor fi susținute proiecte precum dezvoltarea infrastructurii agroalimentare din Nisporeni, a zonei de agrement Hâncești Arena Plus, a Centrului Regional Cultural Sportiv Măgdăcești, reabilitarea unor obiective turistice din nordul țării, precum și proiectarea Centrului de Cultură și Artă Contemporană Universul și elaborarea studiului de fezabilitate pentru construcția Stadionului Național din Chișinău. Valoarea estimativă a proiectelor incluse este de circa 708 milioane de lei, dintre care peste 632 de milioane de lei urmează a fi alocate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, a finanțat prima tranșă a pensiilor și alocațiilor sociale pentru luna septembrie. Plata are o valoare totală de 73 de milioane de lei. Potrivit CNAS, finanțarea pensiilor și alocațiilor sociale achitate prin intermediul instituțiilor bancare va fi la data de 3 septembrie. La data de 8 septembrie urmează a fi finanțate alocațiile nominale de stat și alocațiile lunare de stat, iar la data de 15 septembrie va fi finanțat ajutorul social. Plățile indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă, maternitate, nașterea copilului, creșterea copiilor, creșterea copiilor gemeni și indemnizațiilor paternale vor fi finanțate în zilele de 7, 14 și 21 septembrie. Instituția reamintește cetățenilor că pensiile și prestațiile sociale pot fi ridicate prin două modalități. Astfel, trebuie să deschideți un card bancar social sau să asociați orice cont bancar existent cu prestațiile sociale prin aplicația Evo pentru a primi banii în orice colț al lumii. Totodată, puteți să ridicați banii în orice oficiu poștal din țară. Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, îndeamnă cetățenii să respecte măsurile de prevenire a malariei în vederea reducerii riscului de infecție. Avertizarea vine în contextul înregistrării unor cazuri de malarie la aeroportul din Frankfurt, Germania. Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile sanitare germane, începând cu luna iulie 2026, au fost raportate 6 cazuri de malarie tropică în rândul unor angajați ai aeroportului din Frankfurt, dintre care 2 s-au soldat cu deces. Republica Moldova are statut de țară liberă de malarie, însă anual sunt înregistrate cazuri de import la persoane care au călătorit sau au locuit temporar în zone endemice. Totodată, vectorii specifici ai malariei, țânțarii de genul Anopheles, sunt prezenți pe teritoriul țării noastre, ceea ce menține necesitatea supravegherii epidemiologice și a măsurilor de prevenire și control. De asemenea, instituția reamintește personalului medical importanța evaluării istoricului de călătorie la pacienții cu febră de cauză neclară. La persoanele care au călătorit în zone endemice, malaria trebuie luată în considerare, iar diagnosticul și tratamentul precoce sunt esențiale pentru prevenirea formelor severe și a deceselor. Malaria este o boală infecțioasă transmisă prin înțepătura țânțarilor infectați. Boala nu se transmite în mod obișnuit direct de la o persoană la alta. Printre simptome se numără febra, frisoanele, durerile de cap și musculare, greața și vărsăturile. În cazul malariei tropice, întârzierea diagnosticului și tratamentului poate duce la complicații severe și chiar la deces. Simptomele pot apărea și după revenirea din călătorie. În anul 2025, în Republica Moldova, au fost raportate 5 cazuri de malarie de import. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiziți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank.
2: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alții artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Radio Play.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Play.
2: Bun găsit! Astăzi afli motivele pentru care îți crapă călcâile și vezi cum poți rezolva problema. O pedicură neîngrijită nu este doar inestetică, ci și nesănătoasă, călcâile crăpate constituind o poartă prin care pot intra bacteriile. Pentru a scăpa de pielea îngroșată și crăpăturile din călcâie, trebuie să recurgeți la exfoliere și hidratare. Să țin picioarele timp de un sfert de oră într-un vas cu apă călduță, în care ați adăugat puțin săpun sau puțin oțet de mere. După aceea urmează exfolierea, cu piatra ponce sau cu un gel abraziv pentru a scăpa de celulele moarte și a stimula regenerarea pielii. Pentru exfoliere mai puteți folosi zaț de cafea, sare de mare, zahăr, tărâțe de grâu sau mălai. Etapa următoare este hidratarea, așa că aplicați zilnic unguent de gălbenele, ulei de măsline, de cocos sau de avocado. Pentru o regenerare rapidă, se poate adăuga vitamina A în unguentele folosite. Ca o măsură de prevenție, evită să mergi desculță prin casă. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Fly. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Scurgerea redusă a apei se menține în perioada 29 august-4 septembrie pe râurile Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici din Republica Moldova. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare hidrologică privind situația resurselor de apă. Potrivit avertizării, pe unele sectoare ale râurilor se înregistrează valori deosebit de scăzute ale scurgerii raportate la mediile lunare multianuale. Cod portocaliu este valabil pentru râul Nistru, unde scurgerea constituie aproximativ 30% din valorile medii lunare multianuale, pentru sectorul Criva Costești al râului Prut 20-30%, precum și pentru râurile Vilia și Căinar 20-30%. Cod galben este instituit pe sectorul Costești Brânza al râului Prut, unde scurgerea este de 30-40%, precum și pe râurile Răut, Bâc și Lunga, unde aceasta se situează la aproximativ 30-45% din valorile medii lunare multianuale. Cele mai severe valori sunt semnalate sub cod roșu pe râul Ichel cu circa 15%, precum și pe râurile Draghiște cu Bolta, Ciulucul Mic și Botna, unde scurgerea este de 10% și mai puțin din valorile medii lunare multianuale. Situația de pe Nistru este influențată și de reducerea debitului de apă deversat din lacul de acumulare Novodnestrovsk din Ucraina. În cadrul ședinței Comisiei Nistrene din 28 august s-a decis reducerea debitului de la 75 de metri cubi pe secundă la 60 de metri cubi pe secundă. Noul debit urmează să fie menținut timp de 2 săptămâni, ceea ce va contribui la menținerea scurgerii reduse a apei pe râul Nistru. Autoritățile solicită agenților economici și populației să utilizeze rațional resursele de apă în condițiile menținerii nivelului redus al scurgerii pe principalele râuri și pe cursurile mici de apă. Procentul scurgerii a fost calculat prin raportare la valorile medii lunare multianuale specifice lunii septembrie. Intenția Federației Ruse de a deschide suplimentar 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile în Duma de Stat, fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova, este inacceptabilă și reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a țării. Precizarea a fost făcută de Ministerul Afacerilor Externe MAE într-un comentariu. MAE subliniază că Republica Moldova recunoaște dreptul cetățenilor străini aflați pe teritoriul său de a participa la alegerile organizate de statele lor de cetățenie. Exercitarea acestui drept trebuie însă să se realizeze cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Potrivit Ministerului, în contextul alegerilor pentru Duma de Stat a Federației Ruse, programate pentru septembrie 2026, Ambasada Federației Ruse la Chișinău a coordonat cu autoritățile Republicii Moldova deschiderea unei singure secții de votare în municipiul Chișinău. Totodată, autoritățile ruse intenționează să deschidă suplimentar alte 16 secții de votare în regiunea transnistreană, fără acordul autorităților constituționale ale Republicii Moldova. Alegerile pentru Duma de Stat vor avea loc în perioada 18-20 septembrie. Ministerul Energiei vine cu precizări privind aplicarea noilor tarife la gazele naturale și modul de calcul al facturilor. Facturile pentru consumul din luna iulie emise recent, precum și cele pentru consumul din luna august, care vor fi emise în septembrie, sunt calculate la tarifele aflate în vigoare în prezent. Potrivit Ministerului Energiei, noile tarife aprobate de ANRE vor fi aplicate începând cu 1 septembrie 2026, iar primele facturi calculate conform acestora vor fi emise în luna octombrie. Ministerul atrage atenția că furnizorul Energocom operează exclusiv cu datele transmise de operatorii sistemului de distribuție. Operatorul de distribuție este responsabil de preluarea fizică a indiciilor contoarelor sau de înregistrarea indiciilor comunicați de consumatori și transmiterea acestora către furnizor. În anumite situații, acesta poate calcula un consum estimativ în baza istoricului de consum. În cazul în care indicii comunicați de consumator nu coincid cu cei înscriși în factură, consumatorul urmează să se adreseze operatorului sistemului de distribuție a gazelor naturale pentru verificarea și, dacă este cazul, corectarea datelor. Ministerul Energiei precizează că diferențele dintre consumul indicat în factură și informațiile afișate în aplicația bancară pot fi generate și de perioada de facturare, care acoperă intervalul dintre prima și ultima zi calendaristică a lunii. De la 1 septembrie 2026, consumatorii casnici vor achita 20 de lei 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale cu TVA inclus, față de 14 lei 42 de bani per metru cub în prezent. ANRE a aprobat noul preț la 21 august. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: 19. Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: 11. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova sărbătorește astăzi Ziua Limbii Române. Denumită oficial Limba Noastră Cea Română, după poemul lui Alexei Mateevici, sărbătoarea își are originile în perioada Renașterii Naționale. În 1989, în urma presiunii exercitate de zecile de mii de oameni reuniți la prima mare adunare națională, limba română a fost proclamată limbă de stat a RSS moldovenești și s-a revenit la grafia latină. Scriitorii generației anilor 60-70 au fost atunci în prima linie, devenind piloni mișcării de eliberare națională. Printre ei, Dumitru Matkovski, Leonid Alarii, Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Ion Hadârcă, care au avut un rol esențial în afirmarea identității naționale. Deciziile adoptate pe 31 august 1989 au reprezentat o victorie a mișcării de renaștere națională și un pas important spre proclamarea independenței Republicii Moldova. La prima mare adunare națională au participat aproximativ 120.000 de oameni veniți din întreaga republică, își amintește scriitorul Aurelian Silvestru. Scriitorul Aurelian Silvestru a fost unul dintre cei 66 de semnatari ai scrisorii din 17 septembrie 1988 adresate conducerii Republicii pentru revenirea la limba română și grafie latină. La Chișinău, programul zilei dedicate limbii române include mai multe evenimente culturale și educaționale. Începând cu ora 9, în Piața Marii Adunări Naționale are loc Marea Dictare Națională, ajunsă la cea de-a patra ediție. La ora 11, la Academia de Științe a Moldovei, va avea loc o ședință festivă dedicată Zilei Limbii Române, organizată sub auspiciile Consiliului Academic Român. Programul va continua seara de la ora 19 pe strada pietonală Eugen Doga, unde va fi prezentat spectacolul literar-muzical Limba Română, Sufletul Neamului. În Republica Moldova, Ziua Limbii Române este marcată la 31 august, începând cu anul 1990. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Limbii Române, subliniind rolul limbii române în păstrarea identității și a memoriei generațiilor. Șefa statului a remarcat că limba română a fost păstrată de părinții și bunicii noștri, chiar și în perioadele marcate de interdicții și umilințe. Totodată, președinta a accentuat că libertatea de a vorbi astăzi limba română implică și responsabilitatea de a o păstra și transmite generațiilor viitoare. Republica Moldova sărbătorește astăzi Ziua Limbii Române. Un obiect aerian a survolat neautorizat în după amiaza zilei de ieri spațiul aerian al Republicii Moldova, pătrunzând în țară din direcția Ucrainei și revenind ulterior pe același itinerar. Incidentul s-a produs în contextul atacurilor aeriene lansate ieri de Federația Rusă asupra Ucrainei. Potrivit Serviciului Operații Aeriene al Armatei Naționale, obiectul aerian a fost detectat la ora 15:50 de minute după ce a traversat frontiera de stat prin localitatea Dnestrovsk în regiunea Transnistreană, venind dinspre localitatea Limanske, regiunea Odessa, Ucraina. La ora 15:59 de minute, obiectul a traversat din nou frontiera de stat din direcția Dnestrovsk spre Limanske, urmând același itinerar de zbor. Autoritățile precizează că survolarea neautorizată a spațiului aerian al Republicii Moldova a avut loc în urma atacurilor aeriene desfășurate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Autoritățile naționale, în comun cu partenerii, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru a asigura siguranța populației. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

Acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști. Artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 8 septembrie. Carmez, frigărui de porc clasic la doar 84,95 per kilogram. Lati, unt din smântână dulce extra 82,5%, 180 de grame la doar 29,95. Savex, detergent capsule premium fresh 64 de bucăți la doar 214,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Uneori, mecanic sau nu, admitem erori în vorbire. De exemplu, o ascultătoare în cadrul programului cu dedicații muzicale a spus despre sărbătorită:
1: e o femeie energetică.
0: Conform Dex-ului, energetică înseamnă privitor la producerea și la folosirea diferitelor forme de energie sau ramura fizicii care studiază fenomenele produse în sistemele fizice din punctul de vedere al transformărilor de energie dintr-o formă în alta. Probabil ascultătoarea noastră a vrut să spună energică, adică plină de vigoare, de energie. Așadar, corect este să spunem: e o femeie energică, și nu?
1: E o femeie energetică.
0: Atât pentru azi. Doina Sârbu sunt, pe curând.
2: Limba este sursa neînțelegerii. Antoine de Saint-Exupéry.

0: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Marea dictare națională s-a desfășurat astăzi în centrul capitalei, în Piața Marii Adunării Naționale. Ajuns la cea de-a patra ediție, evenimentul reunește peste 3.000 de participanți din Chișinău și din întreaga țară. La deschiderea oficială a evenimentului, participanții au fost salutați de prim-ministrul Vasile Tofan și ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, care au transmis mesaje dedicate importanței limbii române și rolului acesteia în societate. Prim-ministrul Vasile Tofan a vorbit la deschiderea celei de-a patra ediții a Marii Dictării Naționale despre importanța limbii române, dar și despre sacrificiile celor care au luptat pentru revenirea la grafia latină și recunoașterea limbii române în Republica Moldova. Șeful guvernului a adus un omagiu celor care au luptat pentru limba română și identitatea națională și au plătit un preț pentru acest lucru. Printre personalitățile menționate s-au numărat Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Leonid Lari, Ion Vatamanu, Dumitru Matkovski, Gheorghe Ghimpu, Ion și Doina Aldea Teodorovici, precum și profesorii din școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului. Premierul a subliniat importanța cunoașterii limbii române de către toți cetățenii Republicii Moldova. În opinia premierului, Marea Dictare Națională este mai mult decât un exercițiu de ortografie. Premierul i-a îndemnat pe participanții să iubească, să vorbească și să citească în limba română și să o transmită copiilor. La mulți ani limba noastră, la mulți ani dulcea limba română, a încheiat Vasile Tofan. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a subliniat că valorile de care se bucură astăzi Republica Moldova, pacea, libertatea și limba română au fost clădite și obținute în timp prin eforturi și sacrificiile mai multor generații. Ministrul a adus un omagiu eroilor care au suferit în perioada sovietică pentru dorința lor de a fi liberi și de a-și afirma identitatea. Dan Perciun a vorbit și despre rolul limbii române în societatea de astăzi, subliniind că fiecare cetățean contribuie prin felul în care vorbește și scrie la păstrarea și dezvoltarea acesteia. În acest an, participanții au avut de transcris un fragment din creația regretatului Gheorghe Urski, îndrăgitul actor, regizor, dramaturg și umorist supranumit Regele Umorului din Republica Moldova. Participanții care vor obține cele mai bune rezultate vor fi premiați în cadrul unei ceremonii organizate la Ministerul Educației și Cercetării, despre care aceștia vor fi anunțați din timp. Lucrările vor fi evaluate de o echipă de profesori universitari, doctori în filologie, iar rezultatele vor fi transmise participanților în mod confidențial prin poșta electronică, a declarat Adriana Cazacu, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării. Evenimentul este organizat de Ministerul Educației și Cercetării sub patronajul președinției Republicii Moldova. De ziua limbii române, ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Ivona Piorco, le-a urat cetățenilor Republicii Moldova la mulți ani și a recitat pentru prima dată o poezie în limba română. Este vorba despre poezia Mama, scrisă de fiica sa, Giulia Piorco-Bermig, și adaptată în limba română de scriitoarea și jurnalista Paula Erizanu. Republica Moldova sărbătorește astăzi, la 31 august, ziua limbii române. Denumită oficială limba noastră cea română după poemul lui Alexei Mateevici, sărbătoarea își are originile în perioada renașterii naționale. În 1989, în urma presiunii exercitate de zecile de mii de oameni reuniți la prima mare adunare națională, limba română a fost proclamată limbă de stat a RSS moldovenești și s-a revenit la grafia latină. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
6: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele României, Nicușor Dan, a transmis astăzi un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române, subliniind că pentru prima dată această sărbătoare este marcată împreună în România, Republica Moldova și Ucraina. Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române într-un moment cu o semnificație aparte. Pentru prima dată aniversăm împreună în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina, a declarat Nicușor Dan. Șeful statului român a reafirmat că protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și promovarea

0: Limbii și culturii române rămân obiective esențiale ale statului român dincolo de granițele țării. Nicuș Ordan a adresat și o urare tuturor celor care vorbesc, scriu și păstrează vie limba română. La mulți ani limbii române și tuturor celor care o vorbesc, o scriu și o păstrează vie, a declarat Nicuș Ordan. În Republica Moldova, ziua limbii române este marcată la 31 august, începând cu anul 1990. În România, ziua limbii române este sărbătorită oficial din 2013, după adoptarea legii prin care data de 31 august a fost instituită ca zi de sărbătoare. Ucraina marchează în 2026 pentru prima dată oficial ziua limbii române. Decizia a fost luată prin decretul numărul 235 din 2026, semnat de președintele Volodymyr Zelensky la 12 martie. Am reușit să-i facem dreptate, iar astăzi limba română este consfințită în Constituția Republicii Moldova ca limbă de stat. Mesajul a fost transmis de președintele Parlamentului Igor Grosu cu prilejul sărbătoririi pe 31 august a Zilei Limbii Române. Șeful legislativului a îndemnat cetățenii să fie mândri de limba pe care o vorbesc și să o prețuiască zi de zi. Președintele Parlamentului a apreciat marea dictare națională pe care a calificat-o drept un omagiu frumos adus limbii române. Igor Grosu a evidențiat că de la un an la altul, tot mai mulți oameni participă la eveniment. Igor Grosu a adresat de ziua limbii române un mesaj de felicitare tuturor cetățenilor. La mulți ani, limba română! Marea dictare națională s-a desfășurat astăzi în centrul capitalei, în Piața Marii Adunării Naționale. Ajuns la cea de-a patra ediție, evenimentul a reunit peste 3.000 de participanți din Chișinău și din întreaga țară. La deschiderea oficială a evenimentului, participanții au fost salutați de prim-ministrul Vasile Tofan și ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, care au transmis mesaje dedicate importanței limbii române și rolului acesteia în societate. Doi soți au fost găsiți împușcați mortal într-o localitate din raionul Criuleni. Poliția a fost alertată de fiica celor doi în vârstă de 15 ani, iar oamenii legii examinează la această etapă versiunea unei crime urmate de sinucidere. Potrivit informațiilor preliminare, victimele sunt un bărbat de 47 de ani și o femeie de 42 de ani. Cele două corpuri neînsuflețite au fost descoperite în locuință. Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat cadavrele celor doi soți. În urma examinării preliminare, medicul legist a constatat prezența unor plăgi prin împușcare. Una dintre versiunile investigate de poliție este că între soți ar fi izbucnit un conflict, în timpul căruia bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care și-ar fi luat viața. La fața locului a fost găsită și arma cu care ar fi fost comisă fapta. Potrivit poliției, aceasta ar fi fost deținută ilegal și confecționată artizanal. Arma urmează să fie supusă unei expertize pentru a se stabili cu exactitate circumstanțele utilizării acesteia. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii tragediei și a verifica versiunea preliminară examinată în cadrul anchetei. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
2: Radio Play, Radio Play.
3: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună ziua și bine v-am găsit, dragi ascultători ai Plaiului! Iată, ne ajungi și în ultima zi din această vară, dar pe lângă acest fapt, astăzi, 31 august, sărbătorim și limba română. Limba în care ne spunem dorul, ne cântăm bucuriile, ne rugăm, iubim și ne spunem cele mai dragi cuvinte. Este limba noastră, limba mamelor, a bunicilor noștri, limba doinelor și a cântecelor noastre, limba care ne poartă rădăcinile și ne leagă de acest pământ. Să avem grijă de ea, să o vorbim frumos, să o păstrăm curată și să o transmitem copiilor noștri cu aceeași dragoste cu care am primit-o. La mulți ani, limba noastră cea română! La mulți ani tuturor celor care o iubesc, o rostesc și o duc mai departe! Eu sunt Veronica Struceanu, iar la Radio Play vă doresc să rămânem mereu aproape de graiul nostru, de cântecul nostru și de tot ceea ce ne face să spunem cu mândrie. Suntem acasă în Moldova! Bine ați venit, dragilor, la Ora cu Dedicații! Nouă, numărul de telefon pentru dedicații. Deja avem pe cineva care ne sună. Bună ziua! Alo, bună ziua! S-a întrerupt. Prima care ne scrie și care stă de fiecare dată cu urechile pe noi, pe Radio Play, este doamna Tamara. Salutare, scumpă doamnă! 31 august, ultima zi din această vară, să vă aducă pace, mulțumire și să o petreceți fericiți alături de cei dragi. Un început bun de săptămână vă doresc, cu bucurie și clipe fericite. Mulțumim din suflet, foarte repede ne-a trecut și această vară, însă suntem pregătiți deja să ne pășească toamna cu pași rapizi, cu seri mai răcoroase, cu dimineți mai iuți. Vă doresc și dumneavoastră să o petreceți frumos această ultimă zi din august și multă, multă sănătate și gânduri bune. Audiție plăcută la Radio Play, vă mulțumim că sunteți cu noi! Bună ziua, doamna Veronica! Dorim să ascultăm melodia Fetele din Botoșani, Mâncăm bine în Moldova. Mulțumesc mult, o zi frumoasă, ne scrie Andrei Munteanu. Mai e cineva la telefon? Bună ziua! Alo? Aceeași problemă. Bună ziua, doamna Veronica, vă rog să includeți melodia de Adrian Ursu, Unica, pentru toți ascultătorii Radio Play. Bună ziua, Radio Play, bună ziua și la toți ascultătorii, salutare, dragă Veronica. Pentru mine doresc astăzi melodia Viață repede mai treci din repertoriul artistului Nicolae Oprișan. Sper să-l aveți. Dacă nu-l găsiți, aș asculta cântecul Cine mă aude cântând din repertoriul surorilor Osoianu. Vă mulțumesc pentru tot ce faceți, pentru noi toți o zi liniștită. Să aveți sănătate și spor în toate, aceeași doamnă Tamara. Ne sună cineva. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, doamnă!
1: Bună ziua, doamnă Veronica! Eu sunt o femeie care e cu trei fete, dar vreau să-mi dedicați un cântec Bătrâneță este rea.
0: Așa.
1: Și vă mulțumesc de ascultare și dacă cum aveți în fonoteca dumneavoastră, cântecul dumneavoastră cu fica mea, care e satul de la
0: cu dor, mama mai crescut.
1: Mama mai crescut, a dumneavoastră lor cântic.
0: Mulțumesc din suflet.
1: Vă mulțumesc frumos de ascultare.
0: Cu mare drag să fiți sănătoasă.
1: Și măcar puneți în tinereța aia, să bătrână, să sfătești cu că dacă ești bătrână și
0: ambele melodii vor răsuna. Mulțumim pentru apel.
1: Vă mulțumesc frumos de ascultare și sănătoasă și
0: cu mare drag și dumneavoastră, multă,
1: și sănătoasă,
0: multă sănătoasă
1: înainte la toată echipa Play.
0: Mulțumim, să dea Dumnezeu sănătate la toată lumea. Mulțumim.

0: mai e cineva la telefon? Bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Gerânica!
0: Bună ziua!
1: Gheorghe Blahă, din Clojeni.
0: Da, domnul Gheorghe.
1: Aș dori să ascult cu ocazia zilele de române.
0: Da.
1: Aș dori să ascult de la ansamblu etnofolcloric Plăieșii, Nicolae Clivincea, limba română.
0: Limba română.
1: Să fie pentru, da, să fie pentru toți prieteni la Radio Fly, să sărbătorească cum trebuie la reghere.
0: Așa să fie. Mulțumim, gânduri bune și felicitări și dumneavoastră. La mulți ani, limbii române. Multă sănătate, o zi frumoasă!

0: Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Maria Lisa din satul Scăieni.
0: Așa.
1: Vreau să dau o felicitare pentru feciorașul meu, care ieri a împlinit 45 de ani.
0: Uh-huh.
1: În satul Frumușica se numește Lisa Dorian, care el acum se află în România cu lucru.
0: Așa.
1: Și mama și tata îi dorește mult, mult sănătate, bucurie, fericire de la copii care doi băieți mari și ce s-au pus în gând să îndeplinească. Și vreau cânticul Are mama doi feciori.
0: Are mama doi feciori.
1: Da, mai am un fecioraș. La revedere.
0: Să vă fie sănătoși și băieții și să vă aducă doar bucurii și împliniri. Multă,
1: mulțumim,
0: multă sănătate.
1: Mulțumim frumos, o zi bună.
0: Cu mare drag, o zi frumoasă.
2: Publicitate.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina, prim dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ce ne unește.
5: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobel Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobel Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404.

0: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți niciodată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Dragii radioascultători, iată că după câteva melodii solicitate și difuzate, la plăcerea dumneavoastră am revenit în studio pentru a continua această oră frumoasă cu dedicații, să ne bucurăm aici de cântec, de cuvânt și de graiul nostru frumos. Să avem parte de o zi senină, cu oameni dragi aproape, cu gânduri bune și cu multă căldură în suflet. Avem și pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo, bună ziua!

0: 0937 2 de 9, numărul de telefon pentru dedicații. La fel ne puteți expedia mesaje și pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram, Radio Play Dedicații. E cineva pe fir? Să vedem dacă se aude. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Doamna Veronica!
0: Da, vă ascult!
1: Vreau să ascult pentru mine când cu cândin copii acasă din Iisus Hristos.
0: Cu mare drag!
1: Mă rog!
0: Multă, multă sănătate, mulțumim! Bună ziua, Radio Play, mă numesc Valentina. Ieri, 30 august, la ora 19:42, a fost difuzată o melodie instrumentală. Aș dori să o reascult și dacă puteți să spuneți cum se numește și cine o interpretează. Ieri, la 19:40, a cântat melodie de dor Ion Krasnopolski. Așa se numește melodia și așa se numește interpretul. Deja am programat-o, rămâne să o savurați. Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua!
2: Bună ziua la toți ascultătorii Radio Play!
0: Bună ziua, doamnă!
2: Cu stimă și respect, vorneam Zinaida Cojova Criuleni.
0: Așa.
2: Doresc o cântare pentru toată lumea de Valentina Cojocaru.
0: Așa.
2: Nicăieri nu-i mai gustoasă pâinea ca la noi acasă.
0: Uh-huh.
2: Să strâng la pieptul meu pe fiica mea cea scumpă și nepoții mei dragi.
0: Așa,
2: veniți copiilor acasă, la toată lumea, sănătate și fericire, ace pe pământ.
0: Mulțumim, mulțumim.
2: Bună.
0: Ne-ați cântat practic o strofă întreagă. Mulțumim, vom difuza această melodie de repertoriul artistei. Mulțumim, multă sănătate. Bună ziua, dragă Veronica, vă rog să includeți melodia de Nina Iermurachi, Nu-mi lua cercei și salbe, pentru noi toți ascultătorii îndeoseb pentru cea care a solicitat această melodie. Sănătate vă doresc tuturor și un sfârșit de toamnă, ați scris, doamna Zinaida, un sfârșit de vară. Binecuvântat că suntem în ultima zi a verii, nostalgic cumva, dar asta este. Dar în ora următoare vă rog să includeți melodia Cu drag de părinții mei din repertoriul dumneavoastră. Tuturor ascultătorilor Playului, o după amiază liniștită, cu pace și liniște alături de cei dragi sufletului, cu tot respectul, Zinaida Soroca. Mulțumim din suflet, frumoasă doamnă! Adevărat, așa este, ultima zi din această vară, o zi în care vara încet, încet își strânge lumina, își stinge lumina și toamna se apropie cu pași domoli. Noi așteptăm și toamna, ne place și toamna. Urmează cele mai frumoase luni, de altfel, septembrie, octombrie, noiembrie și vine și moșul cu daruri.

0: bună ziua!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Sunt Elena Barilovețien, Ieloviț.
0: Așa.
1: Aș vrea, mai de unul am împlinit 80 de ani și aș vrea un cântic, dar mai întâi vreau să vă cânt eu, dacă îmi dați voi o strofă cântare, cântic uită la vieță în fonogramă.
0: Sigur
1: dacă că. Dacă îmi dați voi.
0: Ascultăm.
1: Să nu mă mai bat bărbatii, ca am să-ți dau foc într-o noapte, ca am să-ți dau foc într-o noapte. Eu la mama când

0: Gladiana, mai. Dacă l-aveți cântecul, e acesta.
1: Nu vă amintiți cine interpretează?
0: Să spui că este așa cântecul, dar eu din tineret am în minte.
1: Nu cunoașteți cine interpretează artistul?
0: Nu, nu cunosc. Dar dacă n-a l-aveți, cântați-mi, vă rog, Mihai Ciobanu, Așa. Voi anilor, hotomanilor, dați în tinerița înapoi.
1: Așa. Încercăm să găsim și prima melodie și a doua solicitare. Mulțumim pentru interpretare. Aveți o voce frumoasă. Mulțumim.
0: Mulțumim tot.
1: Multă sănătate. Multă sănătate. Salutare plăieșilor! Transmiteți, vă rog, pentru surioara mea, dar și pentru mama Domnica Pintea din Coșcalia, melodia Dragă Surioară din repertoriul artistei Valentina Aga. Vă mulțumesc, ne scrie Aneta Burlea. Mai e cineva la telefon? Bună ziua!
2: Bună ziua, Radio Play! Bună ziua, doamna Veronica!
1: Bună!
2: Vă sună de la Slobozie, Kremnere, Onu, Soroca.
1: Așa.
2: Mă numesc Elena Vârlan. Ieri a jucat nunta la nepoței ei. Dragi scunci, mir și mireasă, Arcadel Goian cu Cătălina Goian din Slobozie, Kremnere, Răionul Soroca.
1: Așa.
2: Este felicitat de socră cei mari, de părinții Goian, Veronica Goian, Arcadie, de soacră cea mică, ala Donica, tot de Slobozie, Kremnere, eu bunica, din nașii lor, scunci dragi, părinții lor scunci dragi de toate nuntașii care au fost și ne-au făcut ziua frumoasă și tare au fost frumos ca la nuntă și le dorim la tineri multă sănătate, fericire, noroc în viață, bunul Dumnezeu să-i păzească, toată viața să-i binecuvântați și cum se zice în popor, casă de piatră, sănătate multe și înțelegere în familie și să trăiască până la adânci bătrânețe împreună. Și le doresc și mica mamunea multă, multă, multă sănătate și mulțumesc Domnului că am ajuns și am fost și eu la nunta lor și am, nici nu m-am gândit să joc. Am jucat joc după joc, așa în vârstă cum sunt. Și mămunia le dorește mulți ani sănătoși împreună până la adânci bătrâneți. Și bunul Dumnezeu să vă păzească. Și vă mulțumesc frumos de ascultare și dorim cântecul de Zinaida Julia, artista noastră preferată, de sărbătoare și răsună muzica când ne ducem la zamaz, cum se zice, la pocmielcă. Sănătate.
1: Să aveți o zi frumoasă și
2: bună plăcere mai departe.
1: Mulțumim, multă sănătate și tinerilor, să trăiască mulți ani fericiți, în afecțiune, dragoste și pace.

0: ora 14. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Spectacol

Protocolul Dosarele Siberiei în regia lui Petru Hadârcă va fi prezentat astăzi la București în sala de teatru a Palatului Cotroceni. Spectacolul face parte din programul repertorial Spectacolele Independenței dedicat memoriei istorice și destinului Basarabiei în secolele 20-21. Evenimentul este găzduit de Administrația Prezidențială a României la invitația Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc și este organizat în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova în România. Dosarele Siberiei aduce în atenția publicului una dintre cele mai dureroase pagini ale istoriei recente a Basarabiei, deportările și represiunile sovietice. Spectacolul este construit pe documente, mărturii și istorii de viață ale oamenilor care au cunoscut direct deportarea, exilul forțat și dezrădăcinarea. Spectacolul Dosarele Siberiei, semnat de Petru Hadârcă, aduce în fața publicului poveștile și mărturiile celor care au trecut prin represiunea regimului sovietic. Producția vorbește despre deportările în masă, foametea organizată și încarcerarea în gulag a românilor basarabeni, dar și despre puterea oamenilor de a rezista în fața terorii. Diplomatul american Christopher W. Smith și-a preluat astăzi mandatul de șef al misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, în Moldova, după numirea sa de către președintele în exercițiu al OSCE, funcție deținută în acest an de Elveția. Smith va exercita de asemenea funcția de mediator al OSCE în procesul de reglementare transnistreană. El a precizat că își propune să continue eforturile misiunii OSCE de consolidare a încrederii și de promovare a cooperării practice între cele două maluri ale Ministrului, astfel încât oamenii să beneficieze concret de pe urma acestora. Înainte de a se alătura misiunii OSCE în Moldova, Christopher W. Smith a activat în cadrul Departamentului de Stat al SUA, în funcția de asistent adjunct al secretarului de stat, în cadrul Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice. În perioada 2022-2023, acesta a fost adjunct al șefului misiunii la Ambasada Statelor Unite în Ucraina. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină se menține la prețul de 31,25 lei per litru, iar motorina este comercializată cu prețul de 32,89 lei per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

dragii mei, ora 14 și 17 minute. Continuăm și această oră cu melodii alese, cu urări frumoase pentru cei dragi. Am deja câteva mesaje. Dragă Veronica, revin și în ora următoare. Acum solicit o melodie. Acasă e România, acasă e tricolorul, din repertoriul artistei Laura Olteanu. Vă mai mulțumesc o dată și vă zic o după amiază liniștită și frumoasă, plină de bucurii, cu oameni dragi alături. Să dea Dumnezeu bucurii la toată lumea! Bună ziua, doamna Veronica! Azi este ziua de naștere a surorii, a nororii noastre, Alena Braicov. Noi, socrii Elena și Gheorghe, îi dorim ziua de azi să fie un bun prilej de bucurie, să-ți fie viața zi cu soare, fără motiv de supărare, să ai privind în drumul tău un soare zâmbitor, să ai alături chipuri dragi și un înger păzitor. Și pentru nora noastră dorim melodia Am băiat, dar am și fată, de Laura Olteanu, fiindcă au băiat, dar au și fată. Vă mulțumesc anticipat! Bună ziua, doamna Veronica, încă o dată. Aș dori să ascult melodia din repertoriul artistei Olga Ciolacu, Moș Ion, să fie pentru toți ascultătorii care ascultă Radio Pline, scrie Victor. Bună ziua, Veronica, am o rugăminte. Ieri, după ora 18 și 10 minute, plăieșii au cântat un cântec. Vă rog să-l difuzați și să-mi spuneți cum se numește. Îmi cer scuze, mulțumesc pentru emisiune. O zi cu pace și liniște sufletească, ne scrie doamna Zina. Cu mare drag voi căuta melodia de ieri și o voi programa în reluare. Numărul de telefon pentru dedicații. Aici ne puteți contacta și transmite mesajul domniilor voastre de felicitare pentru cei dragi. La fel ne puteți expedia mesaje și pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații. Salutare, Veronica, azi doresc să ascult melodia din repertoriul artistului Ion Palade, Numai tu, cucule, știi. Simt minunată în continuare, o salut pe această cale pe doamna Tamara. Felicitări cu ziua limbii române, ne scrie Liliana Roibu.

0: 0937 2 de 9. E cineva la telefon? Bună ziua! Alo?
1: Bună ziua, doamnă Dănici.
0: Veronica sunt, bună ziua.
1: E Veronica, scuzați.
0: Bună.
1: Am o mică rugăminte. Igor Cuciuc cântă o cântare despre fica lui, cum îi dusă la îngeri în cer.
0: Așa.
1: Poate?
0: Sigur că da. Fata mea, hai, înger în cer.
1: Da.
0: Vă mulțumesc mult.
1: Să fie pentru toată lumea bună.
0: Să dea Dumnezeu sănătate la toată lumea. Mulțumim, numai bine. O zi bună.

0: Bună ziua! Alo, bună ziua! Alo!
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua! Vorbiți, vă rog!
1: Veronica!
0: Da, vă ascult!
1: Vreau să verific o doamnă din Bătărești, noi, Aneni, nu are unul.
0: Așa.
1: Mile Valentina Fiodoruna. Jordocescu Valentina Fiodoruna. Și doresc mult sănătate și cântecul de la George Sopa, Antonella, Antonella.
0: Așa. Cu mare drag.
1: La revedere și zărător.
0: Numai bine, fiți sănătos.

dragilor, continuăm ediția noastră de astăzi cu melodiile solicitate de către dumneavoastră, Laura Olteanu și Orchestra Fraților Radbahov, Acasă-i România și celelalte melodii. Vă doresc audiție plăcută!

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Antonella, vino iar. Melodia în interpretarea lui Gheorghe Țopa a răsunat pe acest final de oră, dragilor. Iată că ușor, ușor ne apropiem și de finalul acestei ore. Dacă mai e cineva la telefon, voi citi cu mare drag ultimele mesaje și ultimele dedicații. Dacă nu mai e nimeni, atunci eu vă mulțumesc din toată inima pentru felicitări, pentru urări, pentru mesaje, pentru toate melodiile pe care le-ați solicitat în această oră și pentru că ați fost și astăzi alături de Radio Play. Stați că mai e cineva la telefon. Sună telefonul. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica! Iar ziua a revenit. Elena Vărlan, Subozia Cremne.
0: Vă ascult!
1: Vreau să dau un cântec. Soacra azi mare, are cu socru mare, are față băiat. Și am uitat să o spun sora Mirului. Larisa Goian cu soțuorul Igoraș și ficiorașul Vlăduțu. Și sora Miresei Madalina. Spuneți cântecul am crescut băiat și fată, fiindcă au fată și băiat, soacră mare.
0: Am crescut băiat și fată, cu mare drag.
1: Gheorghiță, vă rog frumos.
0: La mulți ani socrilor și la mulți ani tinerilor.
1: Da, sănătate și lor.
0: Multă sănătate. Așa, două minuțele au rămas din această oră și uite, ne vine ora 15, ora fixă. Dragilor, vă mulțumesc din toată inima, vă doresc o după-amiază frumoasă, liniștită și cu multă bucurie în suflet. Iată că și luna august și ea a rămas bun de la noi, ultima zi de vară, o zi pe care vă doresc să o petreceți frumos, cu oameni dragi și cu gânduri bune, pentru că de mâine începe o nouă filă, 1 septembrie, cu noi începuturi și mari emoții. Și astăzi, pe lângă faptul că se încheie această vară frumoasă, avem și motivul deosebit de sărbătoare. Limba română, limba doinelor, limba horelor, limba în care ne cântăm dorul și ne spunem cele mai frumoase gânduri. Limba noastră frumoasă și dragă. La mulți ani limbii noastre, la mulți ani tuturor celor care o iubesc, care o vorbesc și o păstrează cu drag în suflet. Veronica Suruceanu la microfon. Vă îmbrățișez cu drag și vă aștept și la următoarea întâlnire, adică mâine, aici la Radio Play, la aceeași oră de la ora 13. După amiază frumoasă să aveți, pace în suflet, multe bucurii în case, liniște și împliniri sufletești. Și pe acest final de oră vă doresc toate cele bune și așteptăm să ne vină și știrile, pentru că după ora 15 va răsuna și melodia solicitată Am crescut băiat și fată de Lenuța Gheorghiță. Multă sănătate tuturor, ani mulți sărbătoriților și zile binecuvântate!
2: Radio Play, este ora 15. Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ziua Limbii Române a fost sărbătorită împreună de Academia de Științe a Moldovei și Academia Română printr-o ședință festivă la Chișinău și tradiționalele lecturi academice urmate de o nouă ediție a Congresului Mondial al Eminescologilor. Președintele Academiei de Științe a Moldovei, academicianul Ion Tighineanu, a subliniat importanța colaborării dintre academiile de la Chișinău și București și responsabilitatea comunității academice de a promova valorile comune de limbă, cultură și știință. La rândul său, președintele Academiei Române, academicianul Marius Andruh, a vorbit despre semnificația aparte a Zilei Limbii Române la Chișinău și despre rolul pe care l-a avut limba în

0: pe strada identității românești în Basarabia. Marius Andruh a subliniat că legătura dintre cele două academii este una firească, dincolo de distanță și hotare. Evenimentele dedicate Zilei Limbii Române au fost organizate în cadrul colaborării dintre Academia de Științe a Moldovei și Academia Română și pentru prima dată sub auspiciile Consiliului Academic Român, structura de cooperare științifică înființată în acest an de academiile din România și Republica Moldova. Marea dictare națională s-a desfășurat astăzi în centrul capitalei, în piața Marii Adunări Naționale. Ajuns la cea de-a patra ediție, evenimentul reunește peste 3.000 de participanți din Chișinău și din întreaga țară. La deschiderea oficială a evenimentului, participanții au fost salutați de prim-ministrul Vasile Tofan și ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, care au transmis mesaje dedicate importanței limbii române și rolului acesteia în societate. Prim-ministrul Vasile Tofan a vorbit la deschiderea celei de-a patra ediții a Marii Dictării Naționale despre importanța limbii române, dar și despre sacrificiile celor care au luptat pentru revenirea la grafia latină și recunoașterea limbii române în Republica Moldova. Șeful guvernului a adus un omagiu celor care au luptat pentru limba română și identitatea națională și au plătit un preț pentru acest lucru. Printre personalitățile menționate s-au numărat Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Leonid Lari, Ion Vatamanu, Dumitru Matkovski, Gheorghe Ghimpu, Ion și Doina Aldea Teodorovici, precum și profesorii din școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului. Premierul a subliniat importanța cunoașterii limbii române de către toți cetățenii Republicii Moldova. În opinia premierului, Marea Dictare Națională este mai mult decât un exercițiu de ortografie. Premierul i-a îndemnat pe participanții să iubească, să vorbească și să citească în limba română și să o transmită copiilor. La mulți ani limba noastră, la mulți ani dulcea limbă română, a încheiat Vasile Tofan. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a subliniat că valorile de care se bucură astăzi Republica Moldova, pacea, libertatea și limba română au fost clădite și obținute în timp prin eforturi și sacrificiile mai multor generații. Ministrul a adus un omagiu eroilor care au suferit în perioada sovietică pentru dorința lor de a fi liberi și de a-și afirma identitatea. Dan Perciun a vorbit și despre rolul limbii române în societatea de astăzi, subliniind că fiecare cetățean contribuie prin felul în care vorbește și scrie la păstrarea și dezvoltarea acesteia. În acest an, participanții au avut de transcris un fragment din creația regretatului Gheorghe Urski, îndrăgitul actor, regizor, dramaturg și umorist supranumit Regele Umorului din Republica Moldova. Participanții care vor obține cele mai bune rezultate vor fi premiați în cadrul unei ceremonii organizate la Ministerul Educației și Cercetării, despre care aceștia vor fi anunțați din timp. Lucrările vor fi evaluate de o echipă de profesori universitari, doctori în filologie, iar rezultatele vor fi transmise participanților în mod confidențial prin poșta electronică, a declarat Adriana Cazacu, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării. Evenimentul este organizat de Ministerul Educației și Cercetării sub patronajul președinției Republicii Moldova. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

nici graiul, frumos nici plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

mea română, dulce ca un cânt, crește în rădăcină, crește din pământ. E în graiul mamei, în al ei cuvânt, e comoara noastră, cea de neînfrânt. E în doina veche, în al nostru dor, în colind și în cântec, în al nostru zbor. În povești de acasă, spuse cu fior, în cuvântul simplu, mamă, te ador. Limba mea română, grai de sărbători, ne adună în suflet când răsare în zori, ne alină dorul, ne preschimbă în flori și ne ține aproape de ai noștri frați și surori. S-o păstrăm cu grijă, s-o rostim frumos, să-i cistim cuvântul simplu și duios, căci în ea ne este sufletul frumos și tot ce e mai sfânt, curat și luminos. Iar cât vom avea glas și cer senin, să-i ducem frumusețea peste orice destin, să rămână vie din neam în alt neam, limba română, sufletul de om.

0: 100% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. JUSC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Iutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo, înghețată plombir clasic 15% la doar 43,95. Brio Line, ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
2: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Republica Moldova sărbătorește astăzi 31 august, ziua limbii române, denumită oficial limba noastră cea română, după poemul lui Alexei Mateievici, sărbătoarea își are originile în perioada renașterii naționale. În anul 1989, în urma presiunii exercitate de zecile de mii de oameni reuniți la prima mare adunări naționale, limba română a fost proclamată limbă de stat, a RSS moldovenești și și-a revenit la grafia latină. De la Marea Adunare Națională la votul istoric din Parlament, scriitorii generației anilor 60 și 70 au fost atunci în prima linie, devenind pilonii mișcării de eliberare națională. Printre ei, Dumitru Matkovski, Leonid Dalari, Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Ion Hadârcă, care au avut rol esențial în afirmarea identității naționale. Deciziile adoptate pe 31 august 1989 au reprezentat o victorie a mișcării de renaștere națională și un pas important spre proclamarea independenței Republicii Moldova. La prima mare adunare națională au participat aproximativ 120.000 de oameni veniți din întreaga republică, își amintește scriitorul Aurelian Silvestru. Declarația de independență din 27 august 1991 menționează limba română ca limbă de stat. Constituția Republicii Moldova, adoptată pe 29 iulie 1994, va relua sintagma limbă moldovenească la insistența unei majorități parlamentare conduse de Partidul Democrat Agrar, provocând dispute în societate. În anul 1996, președintele Mircea Snegur a propus modificarea articolului 13 din Constituție prin introducerea limbii române. Atunci, inițiativa legislativă a președintelui a fost respinsă de Parlament. Abia în anul 2013, Curtea Constituțională a statuat că declarația de independență constituie fundamentul juridic și politic al Constituției, astfel încât nicio prevedere a acesteia din urmă nu poate depăși cadrul declarației de independență. Limba română devine din nou limbă oficială în Republica Moldova. Pe 16 martie 2023, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat un proiect de lege prin care elimină din legislația națională sintagmele limba moldovenească, limba oficială, limba de stat și limba maternă. În locul acestor expresii este consfințită limba română.
1: Zece vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. Zece vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am merit.

în pană de idei, un coleg îmi spune: focusează-te! Am înțeles că, de fapt, vroia să-mi spune să mă concentrez, dar a folosit un cuvânt greșit, pentru că în limba română

0: Arfi, concentrează-te! Atât pentru astăzi, sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Nu locuiești într-o țară, locuiești într-o limbă. Aici e plaiul oamenilor buni.

Nu mă las și nu mă las, Mioara Velicu a răsunat pe undele Plaiului până la ora 15.39 de minute, dragilor. În Republica Moldova are loc astăzi cea de-a patra dictare națională dedicată Zilei Limbii Române. În acest an, evenimentul a devenit pentru prima dată mai accesibil persoanelor cu deficiențe de vedere. Potrivit estimărilor organizatorilor, circa 3.500 de persoane participă la actuala ediție a Marii Dictări Naționale. Dintre acestea, 2.500 de participanți scriu dictarea în Piața Marii Adunări Naționale, iar alții, circa 1000 de persoane, se alătură evenimentului din raioanele țării. În acest an, Marea Dictare Națională a devenit pentru prima dată mai accesibilă persoanelor cu deficiențe de vedere. Participanții care vor obține notele de 9 și 10 vor fi premiați. Printre cadouri se numără abonamente de 3 luni la sala de sport Arena Chișinău, baterii externe de la Orange, seturi de cărți de la editura Cartier, vouchere Librarius, precum și biletul de aur, o invitație pentru două persoane la Teatrul Republican Luceafărul.

0: ce vezi e Play. Tot ce auzi e Radio Play. Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

dragilor, 15:55 de minute, Veronica Suruceanu la microfon și continuăm această oră cu actualități și muzică frumoasă aici pe undele Radio Play. Astăzi este ziua limbii române și președintele legislativului Igor Grosu transmite un mesaj de ziua limbii române. Am reușit să-i facem dreptate. Astăzi limba română este consfințită în Constituția Republicii Moldova ca limbă de stat. Mesajul a fost transmis de președintele Parlamentului Igor Grosu.

0: O citim și o transmitem copiilor noștri, subliniază dânsul. Igor Grosu a adresat de Ziua Limbii Române un mesaj de felicitare tuturor cetățenilor. La mulți ani limba română! Marea Dictare Națională s-a desfășurat azi în centrul capitalei, în piața Mariei Adunări Naționale. Ajuns la cea de-a patra ediție, evenimentul a reunit peste 3.000 de participanți din Chișinău și din întreaga țară. La deschiderea oficială a evenimentului, participanții au fost salutați de prim-ministru Vasile Tofan și ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, care au transmis mesaje dedicate importanței limbii române și rolul acesteia în societate.
1: Plaiul este unul, mama una este.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Spectacolul de Soarele Siberiei în regia lui Petru Hadârcă va fi prezentat astăzi la București în sala de teatru a Palatului Cotroceni. Spectacolul face parte din programul repertorial Spectacolele Independenței dedicat memoriei istorice și destinului Basarabiei în secolele 20-21. Evenimentul este găzduit de Administrația Prezidențială a României la invitația Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc și este organizat în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova în România. Dosarele Siberiei aduce în atenția publicului una dintre cele mai dureroase pagini ale istoriei recente a Basarabiei, deportările și represiunile sovietice. Spectacolul este construit pe documente, mărturii și istorii de viață ale oamenilor care au cunoscut direct deportarea, exilul forțat și dezrădăcinarea. Spectacolul Dosarele Siberiei, semnat de Petru Hadârcă, aduce în fața publicului poveștile și mărturiile celor care au trecut prin represiunea regimului sovietic. Producția vorbește despre deportările în masă, foametea organizată și încarcerarea în gulag a românilor basarabeni, dar și despre puterea oamenilor de a rezista în fața terorii. Diplomatul american Christopher W. Smith și-a preluat astăzi mandatul de șef al misiunii Organizației pentru

0: Securitate și cooperare în Europa, OSCE, în Moldova, după numirea sa de către președintele în exercițiu al OSCE, funcție deținută în acest an de Elveția. Smith va exercita de asemenea funcția de mediator al OSCE în procesul de reglementare transnistreană. El a precizat că își propune să continue eforturile misiunii OSCE de consolidare a încrederii și de promovare a cooperării practice între cele două maluri ale Nistrului, astfel încât oamenii să beneficieze concret de pe urma acestora. Înainte de a se alătura misiunii OSCE în Moldova, Christopher W. Smith a activat în cadrul Departamentului de Stat al SUA în funcția de asistent adjunct al secretarului de stat în cadrul Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice. În perioada 2022-2023, acesta a fost adjunct al șefului misiunii la Ambasada Statelor Unite în Ucraina. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină se menține la prețul de 31 de lei 25 de bani per litru, iar motorina este comercializată cu prețul de 32 de lei 89 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Când cuvintele ieșuiază, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
1: Păstrarea limbii române în diasporă este una dintre cele mai importante modalități prin care generațiile născute peste hotare își mențin legătura cu familia, tradițiile și cultura de origine. Fondatoarea proiectului educațional Școala Noastră din Chicago, Diana Tipa-Lușciov, menționează că limba părinților și bunicilor nu este doar un mijloc de comunicare, ci și o cale de acces la tradiții, istorie și la o parte importantă a propriei identități. Ca părinte, consider că transmiterea acestor valori culturale este una dintre cele mai prețioase responsabilități. De ziua limbii române, mesajul său pentru familiile din diaspora este ca limba să fie transmisă mai departe de la o generație la alta. Vă îndemn să nu uitați de unde ați plecat, de limba română și de cultura și tradițiile noastre. Sunteți promotorii acestor valori, iar doar voi puteți transmite acest dar neprețuit copiilor voștri, spune fondatoarea școlii. Într-un mediu în care engleza este limba pe care copiii o folosesc zi de zi, păstrarea limbii române presupune un efort constant, iar aceasta începe în familie. Potrivit Dianei Tipa-Lușciov, rezultatele obținute la orele de la școală sunt mai bune atunci când limba română este vorbită și acasă. Pentru copii, printre cele mai dificile aspecte se numără expresiile idiomatice și cuvintele care nu au un echivalent direct în limba engleză. Pronunțarea unor sunete specifice limbii române poate fi de asemenea o provocare. Importanța păstrării limbii devine și mai evidentă în relația dintre copii și bunici. Cunoașterea limbii române poate deschide totodată și alte oportunități. Copiii care o păstrează pot avea acces mai ușor la oportunități educaționale în Republica Moldova dacă vor decide să-și continue studiile aici. Pentru copiii din diaspora, apropierea de limba noastră poate deveni și o cale de a descoperi istoria și culturii țării de origine. De la deschiderea școlii din 2024, aproximativ 200 de copii au participat la acest proiect. Școala a început cu 30 elevi, iar numărul maxim de copii înscriși au ajuns la 85. Astăzi, proiectul funcționează ca unul non-profit, iar fondatoarea spune că îl susține inclusiv financiar. Pentru ea, valoarea acestuia se vede în momentele în care copiii vorbesc românește, participă la activități și își redescoperă legătura cu ceea ce se numește acasă.
0: Publicitate.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Pe 31 august, ora 19, Primăria Municipiului Chișinău vă invite pe strada pietonală Eugen Doga la un spectacol literar-muzical dedicat Zilei Limbii Române. În scenă vor evolua Orchestra Simfonică sub bagheta dirijorului Dumitru Cârciumaru, Capela Corală Academică Doina prin dirijor Ilona Stepan, alături de Mariana Bulicano, Cristofor Alde Teodorovici, Natalia Barbu, Cătălin Josan, Valeria Pronina, Brio Sonores și mulți alți artiști îndrăgiți. Publicul va putea descoperi creațiile meșterilor populari, produse autohtone și o varietate de bucate tradiționale. 31 august, ora 19, strada pietonală Eugen Doga. Vino să celebrăm cu demnitate și mândrie ceea ce ne unește.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: omagiu pentru Gheorghe Urschi la Marea Dictare Națională. La câteva luni de la moartea maestrului, participanții au avut de scris un fragment din piesa Testamentul, una dintre cele mai cunoscute creații ale sale. Alegerea textului a emoționat-o pe fica regretatului artist, care a descris momentul drept o mare bucurie. După plecarea părintelui, avem o cruce, un rost, să-i ducem creația mai departe. Cred că cunoașteți deja că tata, în mai multe interviuri, spunea că de fapt se regăsește cel mai mult în scriere, în faptul că stă aplecat asupra unei file de hârtie și își înșiră gândurile, a declarat fica lui Gheorghe Urschi, Liliana. Potrivit acesteia, faptul că un fragment din opera tatălui este dictat astăzi reprezintă o recunoaștere a valorii creației sale, care este pusă astfel pe un postament pe merit. Pentru mine, testamentul este regele moldovenesc, o răsturnare de situație, o împletire frumoasă a vieții și cum suntem cu toții. Acolo undeva sus, tata cu mama au blagoslovit această zi, menționează Liliana Urschi. Piesa lui Gheorghe Urschi, Testamentul, a fost montată la Teatru Luceafărul pentru prima dată în anul 1992 și de atunci se joacă cu sala plină, fiind cel mai longeviv spectacol din repertoriul teatrului. Maestru Gheorghe Urschi a murit pe data de 13 aprilie 2026 la vârsta de 78 de ani, după ce 14 ani de luptă cu probleme de sănătate cauzate de un atac cerebral în anul 2011.
1: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincon Bank.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Dragii noștri ascultători, patrimoniul unui neam nu înseamnă doar locuri, tradiții și obiecte păstrate din trecut. Înseamnă identitate, memorie și suflet. Avem simboluri care ne definesc și ne leagă de rădăcinile noastre. Limba română, ia, doina, hora, covorul tradițional, portul popular, cântecul și tradițiile strămoșești. Sunt valori pe care le-am moștenit de la înaintașii noștri și pe care avem datoria să le păstrăm, să le cinstim și să le transmitem mai departe. Pentru că un neam care își păstrează simbolurile, își păstrează memoria, demnitatea și sufletul. Covorul tradițional este unul dintre cele mai valoroase simboluri ale patrimoniului nostru. Țesut manual, cu motive inspirate din natură și viața de zi cu zi, el împodobește generații de generații casele moldovenilor. Fiecare covor spune o poveste prin culorile, simbolurile și modelele sale transmise din generație în generație. Astăzi, meșteșugul țesutului covoarelor continuă să fie păstrat și valorificat ca parte importantă a identității și tradițiilor noastre. Pe lângă valoarea sa estetică, covorul moldovenesc reprezintă o legătură între trecut și prezent și păstrează vie memoria meșteșugurilor tradiționale. De-a lungul timpului, covorul a avut nu doar un rol decorativ, ci și unul simbolic, fiind parte importantă din momentele și ritualurile vieții de familie. Moldova este mai mult decât un loc pe harta lumii. Moldova sunt oamenii și locurile în care ne simțim acasă. Locuri care păstrează vie istoria și cultura poporului nostru, care răscolesc amintiri, ne provoacă emoții de bucurie și dor, ori de câte ori suntem departe de casă.

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Președintele României, Nicușor Dan, a transmis astăzi un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române, subliniind că pentru prima dată această sărbătoare este marcată împreună în România, Republica Moldova și Ucraina. Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române într-un moment cu o semnificație aparte. Pentru prima dată aniversăm împreună în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina, a declarat Nicușor Dan. Șeful statului român a reafirmat că protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și promovarea limbii și culturii române rămân obiective esențiale ale statului român dincolo de granițele țării. Nicușor Dan a adresat și o urare tuturor celor care vorbesc, scriu și păstrează vie limba română. La mulți ani limbii române și tuturor celor care o vorbesc, o scriu și o păstrează vie, a declarat Nicușor Dan. În Republica Moldova, Ziua Limbii Române este marcată la 31 august, începând cu anul 1990. În România, Ziua Limbii Române este sărbătorită oficial din 2013, după adoptarea legii prin care data de 31 august a fost instituită ca zi de sărbătoare. Ucraina marchează în 2026 pentru prima dată oficial Ziua Limbii Române. Decizia a fost luată prin decretul numărul 235 din 2026, semnat de președintele Volodymyr Zelensky la 12 martie. Am reușit să-i facem dreptate, iar astăzi limba română este consfințită în Constituția Republicii Moldova ca limbă de stat. Mesajul a fost transmis de președintele Parlamentului Igor Grosu cu prilejul sărbătoririi pe 31 august a Zilei Limbii Române. Șeful legislativului a îndemnat cetățenii să fie mândri de limba pe care o vorbesc și să o prețuiască zi de zi. Președintele Parlamentului a apreciat marea dictare națională pe care a calificat-o drept un omagiu frumos adus limbii române. Igor Grosu a evidențiat că de la un an la altul, tot mai mulți oameni participă la eveniment. Igor Grosu a adresat de Ziua Limbii Române

0: mesaj de felicitare tuturor cetățenilor la mulți ani limba română. Marea dictare națională s-a desfășurat astăzi în centrul capitalei, în Piața Marii Adunări Naționale. Ajuns la cea de-a patra ediție, evenimentul a reunit peste 3.000 de participanți din Chișinău și din întreaga țară. La deschiderea oficială a evenimentului, participanții au fost salutați de prim-ministrul Vasile Tofan și ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, care au transmis mesaje dedicate importanței limbii române și rolului acesteia în societate. Doi soți au fost găsiți împușcați mortal într-o localitate din raionul Criuleni. Poliția a fost alertată de fiica celor doi în vârstă de 15 ani, iar oamenii legii examinează la această etapă versiunea unei crime urmate de sinucidere. Potrivit informațiilor preliminare, victimele sunt un bărbat de 47 de ani și o femeie de 42 de ani. Cele două corpuri neînsuflețite au fost descoperite în locuință. Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat cadavrele celor doi soți. În urma examinării preliminare, medicul legist a constatat prezența unor plăgi prin împușcare. Una dintre versiunile investigate de poliție este că între soți ar fi izbucnit un conflict, în timpul căruia bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care și-ar fi luat viața. La fața locului a fost găsită și arma cu care ar fi fost comisă fapta. Potrivit poliției, aceasta ar fi fost deținută ilegal și confecționată artizanal. Arma urmează să fie supusă unei expertize pentru a se stabili cu exactitate circumstanțele utilizării acesteia. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii tragediei și a verifica versiunea preliminară examinată în cadrul anchetei. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: partenerii Molding Conbank. Acum e rândul tău. Molding Conbank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
3: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

plajă de nisip clădeau doi tineri un castel. Și-ai mării valuri risipeau ce-a fost clădit cu atâta zel.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Spectacolul de Soarele Siberiei în regia lui Petru Hadârcă va fi prezentat astăzi la București în sala de teatru a Palatului Cotroceni. Spectacolul face parte din programul repertorial Spectacolele Independenței, dedicat memoriei istorice și destinului Basarabiei în secolele 20-21. Evenimentul este găzduit de Administrația Prezidențială a României la invitația Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc și este organizat în colaborare cu Ambasada Republicii și Moldova în România. Dosarele Siberiei aduce în atenția publicului una dintre cele mai dureroase pagini ale istoriei recente a Basarabiei, deportările și represiunile sovietice. Spectacolul este construit pe documente, mărturii și istorii de viață ale oamenilor care au cunoscut direct deportarea, exilul forțat și dezrădăcinarea. Spectacolul Dosarele Siberiei, semnat de Petru Hadârcă, aduce în fața publicului poveștile și mărturiile celor care au trecut prin represiunea regimului sovietic. Producția vorbește despre deportările în masă, foametea organizată și încarcerarea în gulag a românilor basarabeni, dar și despre puterea oamenilor de a rezista în fața terorii. Diplomatul american Christopher W. Smith și-a preluat astăzi mandatul de șef al misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, în Moldova, după numirea sa de către președintele în exercițiu al OSCE, funcție deținută în acest an de Elveția. Smith va exercita de asemenea funcția de mediator al OSCE în procesul de reglementare transnistreană. El a precizat că își propune să continue eforturile misiunii OSCE de consolidare a încrederii și de promovare a cooperării practice între cele două maluri ale ministrului, astfel încât oamenii să beneficieze concret de pe urma acestora. Înainte de a se alătura misiunii OSCE în Moldova, Christopher W. Smith a activat în cadrul Departamentului de Stat al SUA, în funcția de asistent adjunct al secretarului de stat, în cadrul Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice. În perioada 2022-2023, acesta a fost adjunct al șefului misiunii la Ambasada Statelor Unite în Ucraina. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină se menține la prețul de 31 de lei 25 de bani per litru, iar motorina este comercializată cu prețul de 32 de lei 89 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu des-

0: Cărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 37 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. În același timp vreau să vă felicit cu frumoasa sărbătoare de astăzi, căci Republica Moldova marchează astăzi 31 august, ziua limbii române, o sărbătoare dedicată limbii române și rolul acesteia în păstrarea identității culturale și naționale. Astfel, dragi prieteni, sincere felicitări cu această frumoasă sărbătoare. Bună ziua, dragă Radio Play, salutări tuturor ascultătorilor, salutare Ștefan, am o solicitare pentru cuscrii mei, Galina și Grigore Croitoru, Liliana și Ion Roibu, copiilor noștri, am vrea melodia Hai măi frați și-om trăi bine, interpretată de Nicolae Gribincea. Vă mulțumesc frumos și vă felicit cu această zi a limbii noastre și cu ultima zi de vară, să fie pace și liniște pe pământ. Multă sănătate vă dorim și noi, multă, multă sănătate și să aveți parte de tot ce este mai frumos și bun. Vom audi cu mare drag melodia. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Radio Play, da?
0: Da, noi suntem.
1: Vă sunăm de la Mătiuș Regina.
0: Așa.
1: Avem un nepoțel la Chișneu și azi e ziua lui de naștere. Și am vrea să-l felicităm cu un cântec frumos, așa, cu Popa Eugen. Să ne dorim mult sănătate, spor în lucru și numai bucurie în viață. Și am dorit cânticul pe lângă Popii fără de soț, dacă al aveți aici cântic.
0: Căutăm cu mare, mare drag.
1: Așteptăm, dar da?
0: Da, îl căutăm cu mare drag.
1: Vă mulțumesc de...
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară frumoasă.
1: Vă mulțumim frumos.
0: O seară cât mai frumoasă, toate bune și multă sănătate.
1: Bine, hai.
0: Bună ziua, dragă Radio Play! Doresc să-mi felicit fiica, Tatiana Țurcan, din Căinari Căușeni, cu ocazia zilei de naștere, în dar îi aducem cele mai sincere urări de bine, sănătate, un înger păzitor și mulți ani binecuvântați alături de cei dragi inimii. Un viitor frumos și luminos, cu mult drag părinții Nicolae și Maria, frățiorul Gheorghe și cumnata Ana, vă mulțumim frumos și am vrea melodia de Gheorghe Țopa, Fata tatei, fata mamei. Cu mare drag vom audia această melodie, multă sănătate îi dorim și noi, la mai mult și la mai mare.

Același număr de telefon, 0900 3729, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare.

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și începi tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună, fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
0: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi Mirinda Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună ziua, plăieșilor! Cu sărbătoarea de astăzi vreau să o felicit pe Silvia Corențov Nicolae. Multă fericire și noroc, mulți ani înainte, din partea feciorilor Cornel, Alexander și Ivan Gladchi din satul Sirăuți, raionul Briceni. Și am vrea melodia de Valentina Cojocaru. Prieteni dragi, vă mulțumim mult din Praga, Cehia. Și noi vă mulțumim, vă dorim multă sănătate și o seară cât mai frumoasă. Cu mare drag vom audia această melodie. Bună ziua, plăieșilor! Vă rog să transmiteți salutări feciorului Bogdan din partea părinților, Viorel și Mariana din satul Călugăr, raionul Fălești. Îi dorim mult succes și spor în anul școlar, să fie cu Doamne ajută pentru toți elevii și studenții. Și am vrea o melodie la alegerea dumneavoastră. Vă mulțumim și multă sănătate vă dorim! Multă sănătate vă dorim și noi, o seară frumoasă și neapărat vom căuta o frumoasă melodie. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Ștefan?
0: Da, eu sunt!
1: Vă doresc dumneavoastră multă sănătate și succes în toate și echipii dumneavoastră!
0: Vă mulțumim frumos!
1: Uitați-vă care e treaba! Pe data de 28-a, la ora 14:45, am auzit cântecul cu Bucovina. Eu l-am mai ascultat de multe ori, dar ăsta cântic care s-o cântat e mai concret, e mai din viață, mai alte cuvinte acolo.
0: Da, este melodia de Vasile Mereuță, cânte cucul Batălvina.
1: Vasile Mereuță.
0: Da, da, da.
1: Vă mulțumim frumos, eu mă numesc Ivan de la Bălți.
0: Și noi vă mulțumim și cu mare drag vom audia melodia aceasta.
1: Succes dumneavoastră, succes și sănătate!
0: Vă mulțumim mult, același lucru, vă dorim toate bune și o seară frumoasă!
1: De asemenea!
0: Multă sănătate!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnule!
0: Da, vă ascultăm.
1: Dorim cu de Feodor Negar și Veronica Nevai deschide ușa mândruță.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Și vă spunem la revedere.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate și toate bune!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan! Aș vrea pentru toate mamele care se sărbătoresc ziua de naștere să răsune melodie de la Rafila Barbos, dacă mai ai încă o mamă. Vă mulțumesc mult, sănătate tuturor, liniște să plătească și o sară liniștită. Mulțumesc mult, succes în
0: O seară cât mai frumoasă vă dorim și noi, toate bune!
1: Mulțumim,
0: o seară frumoasă!

0: mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președintele României, Nicușor Dan, a transmis astăzi un mesaj cu ocazia Zilei Limbii Române, subliniind că pentru prima dată această sărbătoare este marcată împreună în România, Republica Moldova și Ucraina. Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române într-un moment cu o semnificație aparte. Pentru prima dată aniversăm împreună în trei țări, România, Republica Moldova și Ucraina, a declarat Nicușor Dan. Șeful statului român a reafirmat că protejarea drepturilor românilor de pretutindeni și promovarea limbii și culturii române rămân obiective esențiale ale statului român dincolo de granițele țării. Nicușor Dan a adresat și o urare tuturor celor care vorbesc, scriu și păstrează vie limba română. La mulți ani limbii române și tuturor celor care o vorbesc, o scriu și o păstrează vie, a declarat Nicușor Dan. În Republica Moldova, Ziua Limbii Române este marcată la 31 august, începând cu anul 1990. În România, Ziua Limbii Române este sărbătorită oficial din 2013, după adoptarea legii prin care data de 31 august a fost instituită ca zi de sărbătoare. Ucraina marchează în 2026 pentru prima dată oficial Ziua Limbii Române. Decizia a fost luată prin decretul numărul 235 din 2026, semnat de președintele Volodymyr Zelensky la 12 martie. Am reușit să-i facem dreptate, iar astăzi limba română este consfințită în Constituția Republicii Moldova ca limbă de stat. Mesajul a fost transmis de președintele Parlamentului Igor Grosu cu prilejul sărbătoririi pe 31 august a Zilei Limbii Române. Șeful legislativului a îndemnat cetățenii să fie mândri de limba pe care o vorbesc și să o prețuiască zi de zi. Președintele Parlamentului a apreciat marea dictare națională pe care a calificat-o drept un omagiu frumos adus limbii române. Igor Grosu a evidențiat că de la un an la altul, tot mai mulți oameni participă la eveniment. Igor Grosu a adresat de Ziua Limbii Române un mesaj de felicitare tuturor cetățenilor. La mulți ani, limba română! Marea dictare națională s-a desfășurat astăzi în centrul capitalei, în Piața Marii Adunării Naționale. Ajuns la cea de-a patra ediție, evenimentul a reunit peste 3.000 de participanți din Chișinău și din întreaga țară. La deschiderea oficială a evenimentului, participanții au fost salutați de prim-ministrul Vasile Tofan și ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, care au transmis mesaje dedicate importanței limbii române și rolului acesteia în societate. Doi soți au fost găsiți împușcați mortal într-o localitate din raionul Criuleni. Poliția a fost alertată de fiica celor doi în vârstă de 15 ani, iar oamenii legii examinează la această etapă versiunea unei crime urmate de sinucidere. Potrivit informațiilor preliminare, victimele sunt un bărbat de 47 de ani și o femeie de 42 de ani. Cele două corpuri neînsuflețite au fost descoperite în locuință. Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat cadavrele celor doi soți. În urma examinării preliminare, medicul legist a constatat prezența unor plăgi prin împușcare. Una dintre versiunile investigate de poliție este că între soți ar fi izbucnit un conflict, în timpul căruia bărbatul și-ar fi împușcat soția, după care și-ar fi luat viața. La fața locului a fost găsită și arma cu care ar fi fost comisă fapta. Potrivit poliției, aceasta ar fi fost deținută ilegal și confecționată artizanal. Arma urmează să fie supusă unei expertize pentru a se stabili cu exactitate circumstanțele utilizării acesteia. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii tragediei și a verifica versiunea preliminară.

0: examinată în cadrul anchetei. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: dragi prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului, același număr de telefon 0900 3729 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Bună seara, dragă Radio Plai, prin intermediul dumneavoastră, în această seară am vrea să audiem melodia de Gabriel Nebunu și Orchestra Lăutarii, Măi Bade Culiță, să fie pentru toți ascultătorii Radio Plai. Vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Alo, bună ziua!
0: Bună, bună!
1: Zai Nicolae Zamfir!
0: Așa, vă ascultăm!
1: Am o mare rugăminte la dumneavoastră. Fratele meu, Zamfir Alexei, am plinit 63 de ani. Vă rog foarte mult să fii felicitat ca veteran de război, care a fost la luptă împreună, să transmiteți un cântec interpretat de îngerașul nostru, Lidia pe Genaru. Mai vină, frate, pe la mine. Vreau să vă mulțumesc mult, succes în lucru.
0: Și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia această melodie.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara!
0: Bună, bună!
1: Vreau să dau dedicație muzicală tot pentru Alexei Zanfier. Îi doresc multă sănătate, viață lungă, bani în pungă și să-i transmiteți, să-i transmiteți melodia Am iubit și am să iubesc, de Vasile Marin. Vă rugăm foarte frumos!
0: Cu mare drag căutăm această melodie și o ascultăm.
1: Sănătate vă dorim, mult sănătate.
0: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră. Multă, multă sănătate.

0: Afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Bonjour! Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47. Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Dragi prieteni, astăzi este o zi specială și avem și un mesaj de felicitare mai special. La mulți ani, dragul meu soț, Sergiu Manciu. Astăzi, de ziua ta, am pregătit un dar mai deosebit. Un dar care nu se pune în cutie, dar se pune pe versuri și note muzicale. Din toată inima am scris acest cântec vesel și plin de voie bună pentru tine. Pentru tine și despre bucuria de a fi împreună în această zi minunată. Și pentru că o sărbătoare nu se petrece fără muzică, cântecul La mulți ani bărbate va răsuna în premieră la Radio Play cu multă veselie și gânduri bune pentru tine. Îți doresc mulți ani prosperi și sănătoși. Viața să-ți fie un cântec frumos cu momente de neuitat alături de copii și nepoți, alături de oamenii dragi la masa de sărbătoare adunați. La mulți ani bărbate este piesa care va răsuna aici la Radio Play în premieră absolută. Muzica, versurile și interpretarea este a Elenei Manciu, iar aranjament și regizor sunet este Ion Condrea. Așadar, dragi prieteni, să audiem împreună melodia La mulți ani bărbate de Elena Manciu, în premieră la postul Radio Play. Cât și din partea întregii noastre echipe, un sincer la mulți, mulți ani pentru domnul Sergiu Manciu. La mai mult și la mai mare și mulți, mulți ani înainte!

Dragi prieteni, am audiat noua melodie a Elenei Manciu, melodia care a fost dedicată pentru dragul și iubitul ei soț, domnul Sergiu Manciu, care îi spunem încă o dată un sincer la mulți, mulți ani, multă sănătate, fericire și mulți ani înainte. Noi continuăm cu melodiile și mesajele de felicitare.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Gică Petrescu, căsuța noastră. Vă mulțumim, vă dorim o seară cât mai frumoasă și sincere felicitări cu ocazia zilei de astăzi. Și noi vă mulțumim, vă dorim multă sănătate, o seară frumoasă, liniștită și tot ce este mai bun și mai frumos. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Dorim cânti cu Divolga Ciolacu, Sârba lui Vasile.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Vă spunem la revedere.
0: Și noi vă spunem toate bune și o seară cât mai frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnule Serafim! Am o rugăminte, cânt cu lui Igor Cuciuc, cântă despre fica lui, că îngerii luată la cer acolo, nu știu cum.
0: Da, cred că știu despre care melodie ne vorbiți.
1: Hai, vă rog frumos, difuzați-o, să ascult toată lumea bună.
0: Cu mare drag o căutăm și o vom include.
1: Mulțumim frumos.
0: Și noi vă mulțumim, toate bune și o seară cât mai frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Păi bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Puneți-vă rog, dați din Zârbuleț cu Ion Siriș, cu dorul din Pietul Negru, toată lumea are un dor.
0: Cu mare drag căutăm și această melodie și o audiem.
1: Vă mulțumesc, sărbătoarea!
0: Vă mulțumim și noi. Și noi vă mulțumim, toate bune. Și
1: numai bine.
0: Așa să fie, toată lumea are un dor. Urmează să audiem și la în minutele ce urmează același număr de telefon 0900 3 de 7 2 de 9. Bună seara, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră am vrea pentru toată lumea bună să audiem melodia. Copilașii mei ca floarea, nu îmi amintesc cine interpretează, dar nicio problemă, cu mare drag vom audia și această melodie. Până atunci, Gică Petrescu vine cu melodia Căsuța Noastră.

0: Publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.

0: dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Molding Cont Bank.
4: Dantura fixă pe 4 implanturi nu mai este un lux. În luna august, Nobil Dent îți face cel mai mare cadou. Prima lună este gratis. Ascultă bine, vii la clinică și încep tratamentul cu zero avans. În prima lună, nu achiți nicio rată. Plătiște abia din luna a doua, în 12 rate fixe, a câte 139 de euro pe lună. Fără dobândă, fără comisioane. Atenție! Oferta este valabilă doar dacă semnezi planul de tratament în luna august. Sună acum la 022-837-110. Nobil Dent. Prima lună e gratis. Zâmbetul e pe viață.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Spectacolul de Soarele Siberiei în regia lui Petru Hadârcă va fi prezentat astăzi la București în sala de teatru a Palatului Cotroceni. Spectacolul face parte din programul repertorial Spectacolele Independenței, dedicat memoriei istorice și destinului Basarabiei în secolele 20-21. Evenimentul este găzduit de Administrația Prezidențială a României la invitația Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc și este organizat în colaborare cu Ambasada Republicii Moldova în România. Dosarele Siberiei aduce în atenția publicului una dintre cele mai dureroase pagini ale istoriei recente a Basarabiei, deportările și represiunile sovietice. Spectacolul este construit pe documente, mărturii și istorii de viață ale oamenilor care au cunoscut direct deportarea, exilul forțat și dezrădăcinarea. Spectacolul Dosarele Siberiei, semnat de Petru Hadârcă, aduce în fața publicului poveștile și mărturiile celor care au trecut prin represiunea regimului sovietic. Producția vorbește despre deportările în masă, foametea organizată și încarcerarea în gulag a românilor basarabeni, dar și despre puterea oamenilor de a rezista în fața terorii. Diplomatul american Christopher W. Smith și-a preluat astăzi mandatul de șef al misiunii Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, în Moldova, după numirea sa de către președintele în exercițiu al OSCE, funcție deținută în acest an de Elveția. Smith va exercita de asemenea funcția de mediator al OSCE în procesul de reglementare transnistreană. El a precizat că își propune să continue eforturile misiunii OSCE de consolidare a încrederii și de promovare a cooperării practice între cele două maluri ale Ministrului, astfel încât oamenii să beneficieze concret de pe urma acestora. Înainte de a se alătura misiunii OSCE în Moldova, Christopher W. Smith a activat în cadrul Departamentului de Stat al SUA, în funcția de asistent adjunct al secretarului de stat, în cadrul Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice. În perioada 2022-2023, acesta a fost adjunct al șefului misiunii la Ambasada Statelor Unite în Ucraina. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină se menține la prețul de 31 de lei 25 de bani per litru, iar motorina este comercializată cu prețul de 32 de lei 89 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichetă de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067 53 47.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: publicitate. Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii 067-53-47.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 1 septembrie. Yutam, gambe de pui 0,9 kg la doar 48,95. Frigo, înghețată plombir clasic 15% la doar 43,95. Brioline, ton bucăți 140 de grame la doar 18,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: 21. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ziua Limbii Române a fost sărbătorită împreună de Academia de Științe a Moldovei și Academia Română printr-o ședință festivă la Chișinău și tradiționalele lecturi academice urmate de o nouă ediție a Congresului Mondial al Eminescologilor. Președintele Academiei de Științe a Moldovei, academicianul Ion Tighineanu, a subliniat importanța colaborării dintre academiile de la Chișinău și București și responsabilitatea comunității academice de a promova valorile comune de limbă, cultură și știință. La rândul său, președintele Academiei Române, academicianul Marius Andruh, a vorbit despre semnificația aparte a Zilei Limbii Române la Chișinău și despre rolul pe care l-a avut limba în păstrarea identității românești în Basarabia. Marius Andruh a subliniat că legătura dintre cele două academii este una firească, dincolo de distanță și hotare. Evenimentele dedicate Zilei Limbii Române au fost organizate în cadrul colaborării dintre Academia de Științe a Moldovei și Academia Română și pentru prima dată sub auspiciile Consiliului Academic Român, structura de cooperare științifică înființată în acest an de academiile din România și Republica Moldova. Marea dictare națională s-a desfășurat astăzi în centrul capitalei, în piața Marii Adunări Naționale. Ajuns la cea de-a patra ediție, evenimentul reunește peste 3.000 de participanți din Chișinău și din întreaga țară. La deschiderea oficială a evenimentului, participanții au fost salutați de prim-ministrul Vasile Tofan și ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun, care au transmis mesaje dedicate importanței limbii române și rolului acesteia în societate. Prim-ministrul Vasile Tofan a vorbit la deschiderea celei de-a patra ediții a Marii Dictării Naționale despre importanța limbii române, dar și despre sacrificiile celor care au luptat pentru revenirea la grafia latină și recunoașterea limbii române în Republica Moldova. Șeful guvernului a adus un omagiu celor care au luptat pentru limba română și identitatea națională și au plătit un preț pentru acest lucru. Printre personalitățile menționate s-au numărat Grigore Vieru, Nicolae Dabija, Leonid Lari, Ion Vatamanu, Dumitru Matkovski, Gheorghe Ghimpu, Ion și Doina Aldea Teodorovici, precum și profesorii din școlile cu predare în limba română din stânga Nistrului. Premierul a subliniat importanța cunoașterii limbii române de către toți cetățenii Republicii Moldova. În opinia premierului, Marea Dictare Națională este mai mult decât un exercițiu de ortografie. Premierul i-a îndemnat pe participanții să iubească, să vorbească și să citească în limba română și să o transmită copiilor. La mulți ani limba noastră, la mulți ani dulcea limba română, a încheiat Vasile Tofan. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a subliniat că valorile de care se bucură astăzi Republica Moldova, pacea, libertatea și limba română au fost clădite și obținute în timp prin eforturi și sacrificiile mai multor generații. Ministrul a adus un omagiu eroilor care au suferit în perioada sovietică pentru dorința lor de a fi liberi și de a-și afirma identitatea. Dan Perciun a vorbit și despre rolul limbii române în societatea de astăzi, subliniind că fiecare cetățean contribuie prin felul în care vorbește și scrie la păstrarea și dezvoltarea acesteia. În acest an, participanții au avut de transcris un fragment din creația regretatului Gheorghe Urski, îndrăgitul actor, regizor, dramaturg și umorist supranumit Regele Umorului din Republica Moldova. Participanții care vor obține cele mai bune rezultate vor fi premiați în cadrul unei ceremonii organizate la Ministerul Educației și Cercetării, despre care aceștia vor fi anunțați din timp. Lucrările vor fi evaluate de o echipă de profesori universitari, doctori în filologie, iar rezultatele vor fi transmise participanților în mod confidențial prin poșta electronică, a declarat Adriana Cazacu, secretar de stat la Ministerul Educației și Cercetării. Evenimentul este organizat de Ministerul Educației și Cercetării sub patronajul președinției Republicii Moldova. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: mea seamănă.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
2: Bine v-am găsit! Astăzi aflăm cum scăpăm de punctele albe. Folosim loțiuni astringente. Sunt esențiale în rutina zilnică, mai ales dimineața înainte de a te machia, pentru că ajută la închiderea porilor și protejează tenul de impurități. Tratează eficient problemele pielei. Folosim soluții antibacteriene. Peroxidul de benzoil are un efect antibacterian bun și de durată și poate reduce proliferarea punctelor albe. Peroxidul de benzoil acționează direct asupra foliculului pilos, iar acest lucru poate ajuta la reducerea astupării care produce punctele albe și negre. Folosește loțiuni care conțin peroxid de benzoil zilnic. Alt produs este tretinoinul, substanța de bază în tratamentul punctelor albe. Tretinoinul este un derivat de vitamina A și acționează prin stimularea regenerării celulare și blocarea capacității celulelor de a adera unele de altele, ceea ce oprește cercul vicios al formării coșurilor punctelor albe și negre. Este folosit pentru perioade scurte de timp, până ce tenul revine la normal. Tretinoinul poate fi iritant și este necesar sfatul și indicațiile unui medic dermatolog, care poate aprecia durata tratamentului și cantitatea de substanță activă. Soluții naturale pentru pori măriți. Antibioticele sunt ultima soluție și au nevoie de sfatul expres al medicului. Sunt utile pentru tratarea, vindecarea și ameliorarea problemelor tenului, inclusiv a punctelor albe. O parte importantă din tratamentul împotriva punctelor albe o reprezintă dieta sănătoasă, consumul de fructe și legume, mișcarea și respectarea orelor de somn. Toate împreună contribuie din interior pentru o piele frumoasă și ameliorează problemele cutanate inclusiv punctele albe. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

Nici niciodată nu vei ști ce înseamnă dragoste. Da. Mama, dacă aș putea

Radio Fly, locul unde virtualitatea creează realități.